दतम सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विना आध्वर्यो साधयतामिहत्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्वसुभिः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विना अध्वर्यो साधयत मिहत्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्

सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरा आदित्यैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानराजाश्विना अध्वर्योऽसा आदयतामिहत्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानराजाश्विना अध्वर्योऽसा आदयतामिहत्वा प्राणं मे एपाह्यपानं मे एपाहि व्यानं मे एपाहि चक्षुर्म उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकया अपः पिन्वौषाधीर्जिन्वद्विपादावचतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेराय मूर्धावयः प्रजापातिश्छन्दः क्षत्रं वयोमयन्दं छन्दाः विष्टम्भो वयोधीपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठीच्छन्दाः वस्तो वयो विबलञ्छन्दो वृष्णिर्वयो विशालञ्छन्दाः पुरुषो वयस्तन्द्रञ्छन्दो व्याघ्रो वयो नाधृष्टञ्छन्दाः सिज्ञाहो वयश्छदिश्छन्दः पष्ठवाड्वयो बृहतीच्छन्दाः उक्षावयः ककुच्छन्दारुषभो वयः सतो बृहतीच्छन्दाः अनड्वान्वयः पङ्क्तिश्छन्दो धेनुर्वयो जगातीच्छन्दाः त्र्यभिर्वयस्त्रिष्टुच्छन्दो दित्यवाड्वयो विराच्छन्दाः पञ्चा आविर्वयो गायत्रीच्छन्दस्त्रिवत्सो वया उष्णिच्छन्दाः तुर्यवाड्वयो नुष्टुच्छन्दो

माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दो अस्त्रीवजश्छन्दाः पङ्क्तिश्छन्दा उष्णिक्छन्दाः प्रहतीच्छन्दो नुष्टुप्छन्दो विराट्छन्दो गायत्रीच्छन्दाः त्रिष्टुप्छन्दो जगातीच्छन्दाः पृथिवीच्छन्दोऽन्तरिक्षञ्छन्दोऽजौश्छन्दः समाश्छन्दाः नक्षत्राणिच्छन्दो वाक्छन्दाः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो।

0: अधीतेर्भागोऽसि पूष्ण आधिपत्यमोजस्प्रतन्द्रेण वस्तोमाः देवस्यासवितुर्भागोऽसि बृहस्पतेराधिपत्यज्ञसमीचीर्दिशस्पृताश्चातुष्टोमस्तोमाः यवानाम् भागोऽस्य यावानामाधिपत्यम् व्रजास्पृताश्चातुश्चत्वारिज्ञेषस्तोमाः ऋभूनाम् भागोऽसि विश्वे एषाम् देवानामाधिपत्यम् भूतज्ञस्प्रतन्त्राजस्त्रिज्ञेषस्तोमाः सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिका ऋतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पे एतान्द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषाधयः कल्पन्ता मग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्यायसव्राताः ये अग्नयः समानसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे हैमन्तिका ऋतु आभिकल्पामाना इन्द्रामिव देवा आभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतम् एकायास्तु वत प्रजाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्तिसृभिरस्तु वत ब्रह्मा आसृज्यत ब्रह्मा नस्पतिरधिपतिरासीत् पञ्चभिरस्तु वत भूतान्यासृज्यन्त भूतानाम्पतिरधिपतिरासीत् सप्तभिरस्तु वत सप्तर्षयो सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत् नवभिरस्तुवत पितरो सृज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीदेकादशभिरस्तुवत ऋतवो सृज्यन्तार्तव अधिपतय आसन् त्रयोदशभिरस्तुवतमासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीत् पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमासृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्
1: सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवो सृज्यन्त बृहस्पति

ताः अथो य ईषुधिस्तवारे अस्मन्निधे एहितम् या ते एहेतिर्मि इल्हृष्टमहस्ते ए बभूवा ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्मया परिभुजा अवतत्यधनुष्ट्वज्ञ सहस्राक्षशते एषुधे निशीर्याशल्यानाम् मुखा आशिवो नः सुमना अभव नमस्त आयुधायाना तथा

नमो नमः आजच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यश्च वो नमः नमो अविसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमः नमश्चय आनेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः नमः सभाभ्यः सभापातिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमाव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगानाभ्यस्तृग्यहतीभ्यश्च वो नमः नमो ओगणेभ्यो ओगणपातिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातापतिभ्यश्च वो नमः नमो कृत्स्येभ्यो कृत्सापतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमः नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारे

वत्सस्मरहरयुगे धावता किं करोतु नाहं रोद्धुं करणनिचयं दुर्नयं पारयामि स्मारं स्मारं जनिपथरुजं नाथसीदामि भीत्या किं वा कुर्वे किमुचितमिह क्वाद्य गच्छामि हन्त त्वत्पादाब्ज प्रपदनमृते नैव पश्याम्युपायम् उल्लङ्घ्याज्ञामुडुपतिकुला चूडते विश्ववन्द्य त्यक्ताचारः पशुवदधुना मुक्तलज्जश्चरामि एवं नानाविध भवतति प्राप्तदीर्घापराधः क्लेशां बोधिं कथमहमृते त्वत्प्रसादात्तरेयम् क्षाम्यस्येव त्वमिह करुणासागरः कृत्स्नमागः संसारोत्थं गिरीशसभयप्रार्थनादैन्यमात्रात् यद्यप्येवं प्रतिकलमहं व्यक्तमागः सहस्रम् कुर्वन्मूकः कथमिव तथा निस्त्रपः प्रार्थयेयम् सर्वं क्षेप्तुं प्रभवति जनः संसृतिप्राप्तमागः चेतश्वासे प्रशमसमये त्वत्पदाब्जे निधाय तस्मिन् काले यदि मम मनो नाथ दोषत्रयार्थम् प्रज्ञाहीनं पुरहर भवेत् तत्कथं मे घटेत प्राणोत्क्रान्तिव्यतिकरदलत्सन्धिबन्धे शरीरे प्रेमावेशप्रसरदमिता क्रन्दिते बन्धुवर्गे अन्तःप्रज्ञामपि शिव भजन्नन्तरायैरनन्तैः आविद्धोऽहं त्वयि कथमिमाम् अर्पयिष्यामि बुद्धिम् अद्यैव त्वत्पदनदिनयोः अर्पयाम्यन्तरात्मन् आत्मानं मे सह परिकरैः अद्रिकन्याधिनाथ नाहं बोद्धुं शिव तव पदं न क्रियायोगचर्याः कर्तुं शक्नोम् यनितरगतिः केवलं त्वां प्रपद्ये यस्रष्टारं निखिलजगतां निर्ममे पूर्वमीशः तस्मै वेदानदितसकलान् यश्च साकं पुराणैः तं त्वामाद्यं गुरुमहमसावात्मबुद्धिप्रकाशम् संसारार्थशरणमधुना पार्वतीशं प्रपद्ये ब्रह्मादीन्यः स्मरहरपशून् मोहपाशेन बद्ध्वा सर्वानेकश्चिदचिदधिकः कारयित्वात्मकृत्यम् यश्चैतेषु स्वपदशरणान् विद्यया मोचयित्वा सान्द्रानन्दं गमयति परं धामतं त्वां प्रपद्ये भक्ताग्र्याणां कथमपि परैः यो चिकित्स्याममर्त्यैः संसाराख्यां शमयति रुजं स्वात्मबोधौषधेन तं सर्वाधीश्वर भव महादीर्घतीव्रामयेन क्लिष्टोऽहं त्वां वरदशरणं यामि संसारवैद्यम् ध्यातो यत्नाद्विजितकरणैः योगिभिर्यो विमृग्यः तेभ्यः प्राणोत्क्रमणसमये सन्निधायात्मनैव तद्व्याचष्टे भवभयहरं तारकं ब्रह्मदेवः तं सेवेऽहं गिरीशसततं ब्रह्मविद्यागुरुं त्वाम् दासोऽस्मीति त्वयि शिव मया नित्यसिद्धं निवेद्यम्
जानास्येतत्त्वमपि यदहम्।

तद्विश्वाधीश्वर तव कृपाम् एव विश्वस्य दीने कर्मज्ञानप्रचयमखिलम् दुष्करं नाथ पश्यन् पापासक्तं हृदयमपि चापारयन् सन्निरोद्धुम् संसाराख्ये पुरहरमहत्यन्धकूपे विषीदन् हस्तालम्बप्रपतनमिदं प्राप्यते निर्भयोऽस्मि त्वामेवैकं हतजनिपथे पान्थमस्मिन् प्रपञ्चे मत्वा जन्मप्रचयजलधेः बिभ्यतः पारशून्यात् यत्ते धन्याः सुरवरमुखं दक्षिणं संश्रयन्ति क्लिष्टं घोरे चिरमिह भवे तेन मां पाहि नित्यम् एकोऽसि त्वं शिवजनिमताम् ईश्वरो बन्धमुक्त्योः क्लेशाङ्गारावलिषु लुठतः का गतिस्त्वां विना मे तस्मादस्मिन्निह पशुपते घोरजन्मप्रवाहे खिन्नं दैन्याकरमतिभयं मां भजस्व प्रपन्नम् यो देवानां प्रथममशुभद्रावको भक्तिभाजाम् पूर्वं विश्वाधिकशतधृतिं जायमानं महर्षिः दृष्ट्या पश्यत् सकलजगति सृष्टिसामर्थ्यदात्र्या सत्त्वं ग्रन्थि प्रविलय कृते विद्यया योजयास्मान् यद्याकाशं शुभदमनुजाः चर्मवद्वेष्टयेयुः दुःखस्यान्तं तदपि पुरुषं त्वामविज्ञायनेति विज्ञानं च त्वयि शिवर्ते त्वत्प्रसादान्न लभ्यं तद्दुःखार्तः कमिह शरणम्।

तन्त्राद्यैर्वा पुरुषमतिभिः दुर्निरूप्यैकमत्यैः किं वा शास्त्रैरफलकलहोल्लासमात्रप्रधानैः विद्या विद्येश्वरकृतधियां केवलं त्वत्प्रसादात् पापिष्ठोऽहं विषयचपलः सन्ततद्रोहशाली कार्पण्यैकस्थिरनिवसतिः पुण्यगन्धानभिज्ञः यद्यप्येवं तदपि शरणं

कामालम्बे बत तदधिकाम् प्रार्थनारीति मन्याम् त्रायस्वैनम् सपदि कृपया वस्तुतत्त्वं विचिन्त्य एतावन्तं भ्रमणनिचयं प्रापितोऽयं वराकः श्रान्तस्वामिन्नगतिरधुना मोचनीयस्त्वयाहम् कृत्याकृत्यव्यपगतमतिर्दीनशाखामृगोऽयम् सन्ताड्यैनं दशनविवृतिं पश्यतस्ते फलं किम् माता तातः सुत इति समाबध्य मां मोहपाशैः आपात्यैवं भवजलनिधौ

किमिति न कृपा कापि मे भाग्यरेखा। भुङ्क्षे गुप्तं बत सुखनिधिं तात साधारणं त्वं भिक्षावृत्तिं परमभिनयन् मायया मां विभज्य मर्यादाया सकलजगतां नायकस्थापकस्त्वं युक्तं किं तद्वद विभजनं योजयस्वात्मना मां नत्वा जन्म प्रचय जलधेः उद्धरामीति चेद्धीः आस्तां तन्मे भवतु च जनिर्यत्र कुत्रापि जातौ त्वद्भक्तानामनितरसुखैः पादधूलिकिशोरैः आरब्धं मे भवतु भगवन् भावि सर्वं शरीरम् कीटानागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेषु त्वत्पादाम्भोरुहपरिमलोद्वाहि मन्दानिलेषु तेष्वेकं वा सृज पुनरिमं नाथ दीनार्तिहारिन् आतोषान्मां मृडभवमहाङ्गारनद्यां लुठन्तम् काले कण्ठस्फुरदसुकलालेशसत्तावलोकव्यग्रोदग्रव्यसनिसकलस्निग्धरुद्धोपकण्ठे अन्तस्तोदैरवधिरहिता मार्तिमापद्यमानेऽपि अङ्घ्रिद्वन्द्वे तव निविशताम् अन्तरात्मन्ममात्मा अन्तर्बाष्पाकुलितनयनानन्तरङ्गानपश्यन् अग्रे घोरं रुदितबहुलं कातराणामशृण्वन् अत्युत्क्रान्तिश्रममगणयन् अन्तकाले कपर्दिन् अङ्घ्रिद्वन्द्वे तव निविशताम् अन्तरात्मन्ममात्मा चारुस्मेराननसरसिजं चन्द्ररेखावतंसं फुल्लन्मल्लीकुसुमकलिकादामसौभाग्यचोरम् अन्तः पश्याम्यचलसुतया रत्नपीठे निषण्णं लोकातीतं सततशिवदं रूपमप्राकृतं ते स्वप्ने वापि स्वरस विकसद्दिव्यपङ्केरुहाभम् पश्येयं किं तव पशुपते पादयुग्मं कदाचित् क्वाहं पापः क्व तव चरणालोकभाग्यं तथापि प्रत्याशां मे घटयति पुनर्विश्रुता तेऽनुकम्पा भिक्षावृत्तिं चरपि त्रिवने भूतसङ्घैर्भ्रमेदं विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रलिप्सोः कपालिन् आवैकुण्ठद्रुहिणमखिलप्राणिनामीश्वरस्त्वं नाथ स्वप्नेऽप्यहमिह न ते पादपद्मं त्यजामि आलेपनं भसितमावसत श्मशानम् अस्थीनि ते सततमाभरणानि सन्तो निन्होतुमीश सकलश्रुतिपारसिद्धम् ऐश्वर्यमम्बुजभवोऽपि च न क्षमस्ते विविधमपि गुणौघं वेदयन्त्वर्थवादाः परिमितविभवानां पामराणां सुराणां तुहिनमकरमौले तावता त्वत्परत्वे कति कति जगदीशाः कल्पितानो भवेयुः विहर पितृवने वा विश्वपारे पुरे वा रजतगिरितटे वा रत्नसानुस्थले वा दिशभवदुपकण्ठं देहि मे भृत्यभावम् परमशिव तव श्रीपादुकावाहकानां बलमबलममीषां बल्वजानां विचिन्त्यं
कथमपि शिवकालक्षेपमात्रप्रधानैः निखिलमपि रहस्यम् नाथ निष्कृष्य साक्षात् सरसिजभवमुख्यैः साधितं नः प्रमाणम्। न किञ्चिन्मेनेतः समभिलषणीयं त्रिभुवने सुखं वा दुःखं वा मम भवतु यद्भावि भगवन् समुन्मीलत्पाथोरुहकुहरसौभाग्यमुषिते पदद्वन्द्वे चेतः परिचयमुपेयान् मम सदा। उदरभरणमात्रम् साध्यमुद्दिश्य नीचेषु असकृदुपनिबद्धाम् आहितोच्छिष्टभावाम् अहमिह नुतिभङ्गीम् अर्पयित्वोपहारम् तव चरणसरोजे तातजातोपराधी। सर्वं सदाशिवसहस्व ममापराधम् मग्नं समुद्धरमहत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्ननन्यशरणः।

अत्यन्तम् ऋणस्य हस्ताभ्याम् ताभ्यारेणम् प्राहेशम् ताभ्याः रेणवलीलवम् शेषवामोहनस्सर्वाहङ्गः सर्वपरौ सर्वतनोः सर्वाङ्ग एव सर्वपरौ सर्वतनोः सम्भवति देवम् जयरा तदर्थेन मन्यराः प्रतिष्ठात्राधिर्यः चैतम् पूर्वप्राश्नम् अप्रतिष्ठानोः त्वम् वा अहम् नार्वाञ्चम् न पराञ्चम् न पृथ्यञ्चम् सकते प्रतिष्ठान परिहीनम् बाधीतम् परिहीनमजीतवान् शेषवामोः दः सर्वाङ्गः सर्वपरः सर्वतनोः सर्वाङ्गरेव सर्वपरः सर्वतनोः सम्भवम् वेद एतद्वये बद्धश्च विष्टवञ्जनोः दनः श्रद्धनोः भवति वर्धश्च विष्टविश्वजतेजदेवम् वेद एतस्मान्मानोः धनात्रयस्यन्दतम् लोकान्निलीन प्रजापतिः शेषाम् प्रज्ञानाः यज्ञमसृजता सदेवम् विदुतर्वभवति प्राणम् रोढद्धि खज प्राणम् मनद्धि सर्वज्ञानिम् गृहीयते ध्रजर्वज्ञानिम् गीयते पुरैनम् गरः प्राणोजहाति प्राणाय समोजस्य सर्वमिदम् वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् समस्ते प्राणग्रह्माः नमस्ते प्राणविद्युते नमस्ते प्राणवर्षदे यत्प्राणस्तरयितृणाः भिक्रन्दत्योषधीः समीहीयन्ते गर्भाहम् दशदेशोः बह्वीयर्विदाहयन्ते यत्प्राणविदावादे